Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Simajazi baren tiro biro kan biri winye wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomero kere puony. Peko manu nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we unu koba. Te biru kire mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru we unu koba. Yone kape wuyi unu puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngome yo kere poy. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru we uru koba. Te biru kire miru de meri nyo matiri. Pike ngoko metuo. Jonyo sili mati ane kujo wakien. Imin miru we uru koba. Niyo kana tia kelewa unu peha metu honi. Tisi oke na karako beko peye.

0: chi mu le ja e ka le ja lo cha ro ni a pe ma chi mu wa pi a pi ya mi ko me ke lo wa domo lai ni ya ngi duo mu mi ja no ko ke ka re e wa na dwi domo lai mi ka i wi e wo ja mo o le gwa o ma lai e wi ya ngi no ba Mana po nyu mon po le kwa o malaya Mana po nyu mon po le kwa o malaya Ke wiyu di angu ne re ke go nya re ne ke no Ai te wot a cho pe ke ri wang pa Ne nu bo ni pulo e ni nu sha Ni ndu a ke
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Odeya dong medari dokong. Ikano tulung, olung baji mitiri oto dong dong yu kompeche. Ungango doge adung ke yu nero. Tami yu wanda de jako kubu ni yu loi jimi. Aloki jodi adia mi yu yu jim. Tami yu jimi do te jako ya ingodo. Ngoda yu ke yu neo bang. Wene yu tiyo jimi adung mi yu le ya moku yu jim.
1: Aya. Ya wang yu wa, entima kurumi. Jimi yu lo palo teri paula. Eno.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong niye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong niye kwero naga lego. Ukobo ni bila duungdi ni kune tamani ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Ningyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro ratwal. Ini ngati bwede ina dog ini ke oto ya kuo. Ukuba ni bwede duong dini kune tamo ni ngwa raji boro banga dong abinu kwa nyeye. Kuringyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro ratwal. Ini ngati bwede ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ringwa bwede tijubanga.

0: De aceala Cristo, de aceala Pundinigre. Oșa? Pundinu șoga cum cone cura nu api lego. Muluca buja cum cone cura cobe pi lego. Uba aga șuiru cu ocar pe pere neno. Aga rico ne pin mumi lego da Roma Roma. Carmo ya pina mumi lego nu mu ati mugi ujoane. Yo a lego banga pango leg dome. Pundinu, vei ma ca kemo. Pundinu shoga kumu kani kura nu api lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Uga aga chwe ni uga kar pepare neno. Agari kuri pin mumi lego duja Roma Roma. Kar moja pele mumi lego nongo ati mugi ujoane. Yo a lego banga kongo leg dome. Pinu lera. Mujo ti se kurume ulipshing. Era pundinu. Pero dao, ruata yera. Yera ni uwarukite. Lago biru pingu de kubuni, mirko wana yera duungkwam. Ubiru pingu de kubuni, mirko wana yera duungkwam. Ujwani yera yera wana yera ni pimiru wana poruguna porajyap. Kana kelu nyinge, imiso kwan rip. Lago chwako joko ni uwangramu kono. Enu kena shuri pipingi yo, ene tuwa no ena nena mitu tuchudang. Lago biru pingu de kubuni, mirko wana yera ran nero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kubuni, mirko wana yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni, mirko wana yera kan lim. Yoni ene yera wana yera ni pimiru wana poruguna porajyap. Ana kelu nyinge, miso piu ebi. Lago chwako joko ni upiu ramu kono. Enu kena shuri pipingi yo. Ene tuwa no ena nena mitu tucho.
1: E.T. Winyo. O Radio.

0: ilim naga.
1: Yun yung ima si kwara kwara wibar rechar ngata maka yun do muri.
0: Tene na. Abo bwe wakari korato. Kono bada tunu ama kabula mudiyo. Atigwe ni ngolu nyima. Chan chonga doa riema muda meidi yeri. Ramaduli duli yibi miyuno. Chan ngata maka yun do muda meidi yeri ma. Jwana yami amala kwang. Kwaka wai doga. Silim naga. Silim raj. Mi bo wita waruko. Naka bote chwechwal. Silim kararaj.
2: Iyom yet kere wer kwaro.
3: Alishani wiyo
4: mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.

0: Awilanza na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa koo pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti edu kiti nyakaye lomo te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mindili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mba na kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti edu kiti nyakaye lomor te nyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujori miyari maru unu mon. Bababe. Aniwa. Aniya miyiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shenshub lo moro buo shigi pat. Kwanya lek bolu pinga kumidu nga miyala miyala. Ni diere le kumbi kumbate ni diere no kumbi totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako kirangati yoro ni pin mori atwal akaru bango kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo jengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yijo kobo ni mani shigi shuklo morbuo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumino nga miela miela ni diere re kombe kobate ni diere no kobe totere ni a yin koi shumi diere no abuoli ana woro ti wani shigi shuka kirangati mako kirangati oro ni pin mori atwal akadu kango kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chingori mine kodako nono bayin koba ben winyo karboni mat Inga tano nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani Iburro Burra bear Wani nape burra bear a keluge ena luanya wora Wari madong kop mechu el chunye gong win Winyu karobori mat imada o daye Winyu karobori mat imada o kobiye Ninyo makeluge la chunyo peye shon Chungyo merigo dia dine kadiango Amin yitu pongo yori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achu mwidano pa.
2: Piyom chunkere wer kwaro.
3: Piyom chunkere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yubiru tewa. Loko kamupene.
2: Iti winyo o radio.

0: Tali, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Kichuwa kono.
0: Loka kichuwa di wardi kompana mi teko yam kura.
2: Aya.
3: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye pata. Kuriye.
4: Siyala gen.
0: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye.
3: Mi.
0: Radio.
5: Pillón, chuy quiere huer cuaro.
6: Pillón, chuy.

0: Ali. Wo be kuna? Wo goda?
1: Ana menu mi awo baba. Ana na mu na ti ye. Ajo me ke je. Ana ko bi an do bu ti mu ja de. Ki te ro nka. Abu nya ta gba ni.
0: Wo bi.
1: Awo be kuna atenu mu kulu ya onyoranga ke ti utero ani ko kwa nge. Atendo mu kora kodo. Dango te kwanya. Ha.
0: Wobi.
1: Awo be kuno atenu mukuru ya golo ranga onyi utero ani jo kwanya nge. Atendo mu kora kodo. Atengo le koko ana. Ako kumgoba goba. Iko kinga.
0: Tuara nyiri wangu chuna, jino iwini kwa ajo, kuli

0: Old radio.
1: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konywa. Jabia kinana komunu konyu. Tirmoru tiri chuku washamu toro gom. Otini yeke jidonyi tam juamu lotu kukwaru juame kobu kofati. Iwi nyue man juamu lotu kukwaru. Jakobu kofati juamu rilo bushon wikipe. Dano tim give tu kukwara. Iwi nyue man juamu lotu kukwaru. Jakobu kofati juamu rilo bushon wikipe. Dano tim give tu kukwara. Aya wanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Ijo mieli mangi na meri robao yiro. Jotia yona jo ame podal woro to jo luri. Lubu ni na donga chwechu yiro. Aya wanti tama chiel. Lomi tupunyu jo ame teri yotel. Wanu ti tama chiel. Ame ati ame tupunyu jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wanu ti tama chiel, ameti umitu punyo jo ameteri chuki amano minyo washamu toru gom. Apore guna. Apore lobu lakana. Bomen uru kiri luak a uru. Uru kuker kerupali moro adon chilu diu. Kerupali mere uyeju weku kume duch dangu mere a uru. Omi ulo noru te kubuni alo ula kana yinba. Buni gu kereta anu loni. Otinu ko badang alo waka winyo. Jabia ko badang alo waka winyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo ula kana. Bome wot kere lwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Juinya mege uloni. One more. Come on, Mario. I am it to punya. Niramon ang tiru kunu.

Simajas ban wangi wi loka loi koma. Wani en wang di weri weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wang di weri weri kompul. Dipunye me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moyo nuo tiara yedoki banwa. Ola wawanyoni aman ka nyom nyapotiri. Techa kuyelo koni.

0: Sport Radio. Sport Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Sport Radio.
2: Aaron.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa ha.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
4: Aaron.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chuny kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobiro tela.
3: Ah, iroko kamupene. Itiwinyo o radio.
4: Aaron.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chuny kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te iroko kalupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chuny kere wer kwaro.
1: Piyom.

kwana nyira da beru neno kwana nyira da peyo ko jo adon hune neno ni ebu na dai baro kwana nyira ba wala jame jo adon do baro kwana nyira yo mene kai ko bia wi Yamo doki chukula mudi ya wono tenu mubu wanyana lechungi karma nyama kwana nini mudu jane Kwana lukati ya manyoe Mnyo alokeleka yamo doki chukula mudi ya wono tenu mubu wanyana lechungi karma nyama kwana nini mudu jane Hey, what are you doing? Ikiru doko kwenye hilo Kwenye doko ikiru pingo Opera choña choña don una nyire le bi logo logo tu ni yiri ni leni be tu ma bila ba tara man ya ni kwano ni minjari be kwano do una lo ke ka nya ho do ke chu la mu ti a wono te lu mu ku ni na ne tu mi kara man ya ba kwano ni ni mu ni jari be ko me ku ni ga ni

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Bibi yom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo koko. Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Wani kocha herni. Anyo pehleng dahamona biru kere maloya.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Kilbeso chalo buon. Wi gocha ni kayini choyo in choni. Wishi gala yo chuao.

0: ubera ne omuwotopenya tuwe ikome ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumumake ne ngwa tuwe ugamu ni tuwe na umaka ni ngura uchoro kora opo kukira pira ni ya gata eka ngeta share kero de chele pami uya kain eno kamo kini manu shango yoturin ilete jango karo kobi puti ya shango ni en kobi ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumumake ne ngwa tuwe ugamu ni tuwe na umaka ni ngura uchoro kora opo kukira pira ni ya gata eka ngeta share kero de chele pami uya kain eno kamo kini manu shango yoturin Neno. Ah. Nyoinera ria gwario dioglone. Nyoinera ria nyono dioglone. Tuweno mi ado gwario diogo. Tuweno mi ado gwario diotoni. Awono komdawo na joko kamera. Ayelo komdawo na joko kamera. Imunda iwe dawo na joko kamera. Imunda iwe kashiga joko kamera. A chode kode wori te do kitiko gene changu yote aya ute ngure ote kumniri achiria jambe ute okore ote daniri achiria jambe utuni piere ujunda tiki kome obalo a chode aga neno chode aga te kubimba kai ni dok te ite ko mi dok ri ngure ngure umi ekobo ngudo tie na boba ngoba chode aga te chori a ene te chegwe Neno, ijumba uone, wangu hida wajone. Inyoyne na rika nyono wadjogdoni. Inyoyne na rika wari wadjogdoni. Ituwe inumi oda nyono wadjoko. Ituwe inumi ako wari wadjogdoni. Ayelo komdago na joko kamera. Awono komdago na joko kamera. Imumda iwe dago na joko kamera. Imumda iwe kachega joko kamera. Wari wari ye. Ute umure ote komniri achiri ajabere. Ute okore ote komniri achiri ajabere. Utuni piere ujungo tiki kome kubalo. Achwa daga neno chwa daga te kubiimba. Kayi ni dok te ite kome dok kiri ngure ngure. Umi ekobo unudo tiye na popa mpa. Chwa daga
1: Bulbi. Iyom yej kere wer kwaro.
2: Alishani huyu kwa kwa.
3: Mimi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Bulbi.
1: Iyom yej kere wer kwaro.
2: Alishani huyu kwa kwa.
3: Mimi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: wai mirata. Udon ma ba ma ba mi jwa wai mi die. Ulon yo do mi du mu mo mi chen du ni ma. Uchanan do mi du giri mo mi chen du ni yo ni. Utine chukul be mu do mi chen du ni ye. Utine chukul be mu do mi chen du ni ma.
1: Ilim rajwa.
0: Yuz na palatini birundu yi wugo yi wulu ken wu ken wako kenga. Tino yuz na palatini bino yiga wang dratwa leki lima bino neko wa wenga o men unu yoni pe kwera winyu pwony. Tino yuz na palatini birundu yi wugo yi wulu ken wu ken wako kenga. Tenu yuz na palatino bino, yiga wangro twale chile ma bino neku wa wenga o men unu yoni pe kweru winyu pwony. Boba beno, winyo ngage, yingo, mengo. Taka tal duju bino na dete mkobo, kote kobo nage radio, ni chile mpe kobi kom chim, chile men kobi kom mit miru wego ba, ipi mitu yo atata, apati minu di minu otuo no be. Tara tal du jubil na de tem ko bo uta ko na radio ni ki limpe ko bi kom chim ki limen ko bi kom mit mir wego ba ti mit jo ata ata apati minu di minu tu ono be Tara me tu ni binu Okay, ni kobi mit. Kapoj ko paro winyu kire no kena kita kobu kere. Uwer gotu wer mere. Uwer rabu ni wando twer buat. Yomu ye apoj. Apoj winyu jo kuni kilim. Kilim en kobu kumi mit e yomu ye. Apoj winyu jo kuni kilim. Kilim do kobu kumi pichu wango yomi apoj dae data liene un. Una do tetu pichu. Da wuni mi yoko mi yoko mwa. Wadano, miti koyo. Uyomu ye aboj, aboj uyu yoko ni chilim. Chilim en kabuku mi mite yomu ye. Aboj uyu yoko ni chilim. Chilim do kabuku mi pichu wango ye. Omi aboj o dae da sali ene wun. Una dokte dunu pichu. Wuni mi yoko mi yoko mwa dan. Kamar si kamar, enak kelu balu. Kali ini nen mara komen di diri jauh kubiti cilim. Ini kau ni, mago tiada cerai. Worry guy worry, timgin, aju. Hari ini mara kau kong way matoni lira lira joni pemi wangi yuk kong way miru mara nonap. Ni moro go go ngwai matoni lira lira joni pami wange yo go ngwa miro mara nono yen wani sho ko pe ma wa na awuri mon ni wi mon pemi wange yo go ngwa wani sho ko pe ma wa na awuri mon ni wi mon pemi wange yo go ngwa bingo kar da wei Bien kini mon ga nero ngatu lonyo lony te kuru penyi yamu pedan wuru lapu ngurat wala kari welo mon na mi yoko ngi yoko ngwa agire Bien kini mon ga nero ngatu lonyo lony te kuru penyi yamu pedan wuru lapu ngurat wala kari welo mon na mi yoko ngi yoko ngwa Mon Shuli uni shoko Ilim shoko bi yuwa pola pola Kubo ni wuni choy miro de yo wacho oke ni yamu loge bolo wa itutumia Cho ame yo pe wuni yo kongwa Mono kubo ni wuni choy miro de yo wacho oke ni yamu loge bolo wa itutumia Cho ame yo pe wuni yo kongwa adyang Koba be
1: ngo wai dong baba. Wai dong ye. Kita tuh ni ada kikir.
0: Udang matu bang maga fitir wai merata. Udang matu bang maga fitur wai miti ye. Ulangi udang mitu mula mici yang tuh ni ma. Ucianan udang mitu kini mula mici yang tuh ni ma. Utine chukul biro mata mici yang tuh ni jani. Utine chukul kuyo mita mici yang tuh ni ma. Kilim teraj mera.

0: Bajo Iti Winyo or Radio Iti Winyo or Radio
1: Jome yoga na wan miru biru uno moda Ilwake yoga na wan miru kwa uno kwa watu otanyo ngadong miti piem kiri no kara Ena kwa bano na woko Yo yoga na biru una warya Yo wenyo Palabu imiru kwa penyo Enko poleka kubunu imoko ni hati jongo no mami atamo Kubule okobo pe okwero Ola epe agoba nge kobo koba teni Kobo ka kobe kompon kun puni jo atino Na ka jo adolo Welbang miru kwa penyo En kobo leka kobo ni imo koni ati don uno mo Kobo le okobo pe okwero Ola epe agoba nge kobo koba teni Kobo ka kobe kompon kun puni jo atino Na ka jo adolo Man ka wano waru ni puanga Ochaki cha, kobe cha. Wana cha miru kwa winyo man, wana kio winyo. Ika iwa penyo nyoma pe, wari pengiri nyomi, apori bedo kede, kwe kwe chwali klinik. We doctor, ena word poki yore, kako me kia yore. Atamu nyote buot, achoka pechi, lima twenye wate tumiweng. Jome yoga na wan miru biru uno moda. Kana do te rango Yongi uni chili mo era pala Chili mo loncho no yiru naka dege Uyai kwene Kobi Chili ma kobo no bina bopa Chakri North America Ime a Rio tuni Europe Ime a Dego tuni Ghana Ene pira boro we a Rio te bini wa yo Ghana Aramam Aman Yo kobo ni chilim nyo chagara parabo Ki kobo ni yai kwen Miane Chilim a kobo no bina bota Chagara North America Ime a Rio tuni Europe Ime a Dego tuni Ghana Ene piyala boro we a Rio te bini wa yo Ghana Aman iyo me ene yitu dege mere Poto ni yugana kante pori dege Iboma mene, kobi Iyugana kano tuni rakai Unego jotutu mye rakai Ijete kano ketkitu mime miru koi winyo A winyo ni chili munego lereo Unego chigo lereo Oramo budu Yo me do biro poko tuo ni do tu tu ala do te ramo na kapo do che. Kobi. O poko no biro drivers ateni. Komoria. Ika me mwe jo gulo a me o woro burye mono we o kunu. Tega mwe yo Kampala a me o woro burye mono we o kunu. Ika do mwe yo Choroti a me o woro burye do we o. Egin ka popo popo te te da polo chara Olo ni ya te wang atam ni ya kuong mo Ole ka tina pa mi tu kuong ba Jome yoga na wan tiru beru una war ba Boy mo anam po nya ba Kobe man Uri mon Me gigi Uri mon Kari nenu chenda Kari kong ngata kong dunya Mono nwe mirko Dina te ye lo wo bere chente Chene no kara konyi ngo kai toko Dang chene kuri chene mano miya doni ba Uni mon Medi mon ko mona ye dunga Pea mi yo wao tiyo niya ngo ati mere ba Kobi Uni mon Medi ye kome Uni mon Kai neno chente Kada ngata komo dunga

0: way mi rata udon ma ba nga ga mi jwa way mi die ulo yo no mi du mu mo lo mi je udo ni ma uya na ndo mi du giri mo ndo mi je udo ni joni udi na chukul be mo ndo mi je udo ni ye udi na chukul be mo ndo mi je udo ni ma
1: ilim rajwa
0: na bala tini birundu yi wugo yi wunu ken wu ken wako ken ngon tino yuz na bala tino bino yi ga wang dotwa leke lima bino neko wa wenga o men wunu yoni pe kwera winyo pwony tino yuz na bala tini birundu yi wugo yi wunu ken wu ken wako ken ngon Tenu yuz na palatino bino, yiga wangro twali chilima bino neku wa wenga o mingu no yoni pe kweru winyo pwony.
1: Baba benyo, winyo ngage, yingo, mengo.
0: Daga tal duju bino na dete mkopo, kote kopo nage radio, ni chilim pe kobi kom chim, chilim en kobi kom mit miru wego ba, ipi mitu jo atata, apati minu di minu otuo no be. Tara tal du jobi na de tem ko bo uta ko na radio ni ki limpe ko bi kom chim ki limen ko bi kom mit mir wego ba ki mit jo ata ata apati minu di minu otuo no be

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.